قانون اخدوريان بينوبي كومي امريتك بسوتي متجربه ميدتك هول هالين هودوم هودا دينوم غوتوم ارومين معف كرواتي بي بي تي ميدتك هالين هودا دينوم غوتوم 2022 ارو ديسمبر مو ارومين ليتوم مي website launch koring a.letun.pgo.mb namas ei alumen na hamekani feshumakavvi miyado alumen mitaraf korani alumen ge satta satta in house feddume minagani mulin a ingila be fiyavale online website ge imun beera alumen jehi miyado miftita korani letun native mobile ecosystem me nonikamu gawanama mobile application me mi application na bala ayroga me hamekani application neki gotuge no harume mi khushalani mi divirajye ge jinai adluge nizamuga beenu koreve huriha ganuntaka gawaittaka usuta adi kootuge nimmunta adi ingires tarojamatan e furale ge dashon tiebe fulunge ingili kuriye ingili ge kuriye genesteve digital library mi application ge bai muhim features taka badayeruga kuri gal denne fa da single roof digital library mi geterin bai me features taka badayaruga me application ga categorize ko tech kurewen maneki baudu taka bahalefa beenum wa daaira ta ugu usuta fasehan fahun hoduma magu fahi wegen daane adi real time updates ge gotuga me application na update wa ayruga e maudu mata e befle ge devicing e notification liben hunnan adi hamaya akuga me application ga instant notification ga gotuga midenne ba himene eruga smart search engine ekulai fawane mi alme war fahuru eri ba bai eh medanna mani tibefonna mi harti fene wadanna ba screen uge fene wadanna gota tikijaitaana limuga badaluga tikijaitaana nun gota ka search kora ba fika muga wana mes alme nge mi website un tibefonna e search kore wene adi e website uga himene data ekka muga wana ma mi application ge tering fene wadanna wa me hisabun arun midannawalani me application launch ko devuma bandarana bastaz ahmadu sham garim bandarana bastaz ahmadu sham

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان وداڑویے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداڑواتی تمن کلے فانو گے دیکھم فتن اڈوہی میں ادی دلولن دوشی میں اللہ وائی آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہی تاشے اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبیے اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کرویے ریکا دوالکے مہمان داری گا ونی تین دوہے ایبور اتروا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کرو روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑ وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کرم جواب گا وداڑویے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑ مہمان داری کے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑویے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان نا دے ترے بہٹم دیون ادی تمون دوہ گا امیہگ اتگا ہوری اچکن کان دی ہدم آدوگن کائولے اچک ور اتر نکر میں تندو ہور اتر وج نم ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہگ گات مہمان کو اتو وج نم مہمان ٹکا وا حق تک وے اکم ونی تین درج کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لے

0: Fagiola Clarita. السلام علیکم علی عبد میرے سم بدل کلی فجر تری مسلسلہ پروگرام کا ایکو اد مسلسلہ میہار اور گن میں گنس تم دا سلیمان علیہ السلام گوا کے ایکو پروگرام کری گنگ سیوانی شیخ عبد جمیل
1: الاستاذ موسی انور
2: اد می سحر گوا کا گن میں دکائر کہ رسول آیا سحر گ الاس کام فو جہڈا نے کما گن میں اسلامی تاریخ ثابت وان بھوری اد کہ رسول اللہ سنت وسم کا گن میں دیہ وان بھائی ای یہودی کم گاوا لبید بن العاصم کیا یہودی کو کہ رسول آیا سیہر ہے دکما اون میں تاریخ بیان کو فون نو کہ رسول اللہ سیرت اون میں بکند تائیں گے دنی ادے نہ کہ رسول اللہ کہ رسول اللہ فنا کو تر کر بیتن کلے فان کو ما استس بولتا کہ نگا گے اے نہ گو جہاف اے انسان کے صفا کے ہداف اے نہ والے گتری علم کلے فان میں ہند کو تے جہو ڈا گتی کما اون میں ابن عباس کی روایت کا مکم بیان کو دبا فے بھائی ادی کہ رسول علی کے فانا زبیر کے فانا عمار بن یاسر فون با گے اے ننگوا کلے فان المعوذتين مديايا نود ميايت ودال مفوغا كليفان انكم ميكوش موسوالي ونو دكليفان ودال اف اي فوميلي بمون كليفانوغي الاس كام فلو فسيه فلو كما اغون من تاريخون ثابت وان بوري ادي همياكو اغون من كيد رسول الله سنه رجوا واير جبريل كفانو كيد رسول الله يا كليفانوغ مي ودغو فوتكون سلاما بوموغ وسيلتك بيان كو دبا بوري نوت ودال وان كلمه كليفان بيان كو دبا بوري ميم بسغون من نغي سهركي اين اتشكام دیکھ اگن بلال مہار کت رسول کے زمان کو سہرا مہارا اگن مکری سہرا ادی می تیرے کے بڑے تھم باوت حقیقت ای سہر موجزا کھراما می تھمب انکم اگن تنگارا می اگن می پروگرام آگے کوریدار می ابر تفصیل کو می تھمبے بس بلال انگے بجے ہے ارے کوئی اگن اشارہ کوری اگن دین کت رسول یا جبل غفان می اکلی فان می جیو ڈا غفاوا اندو گو فوت کو سلام کرم تو کلمت کے ودا دبکما ادی کلمت کے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یوذیک من شر حاسد و عین والله یشفیک می کلمت کے می کلمت کے ذریعہ کت رسول یا اکلی فان اے اندو گو تو سلام بگندان کو تک اکلی فان بیان کو دبکما دین می کید رسول آیا باغ دنو مو تا صاحب کلن کید رسول آیا دنو نی اگون می خالی کنت تا کرا می ہوں می غتل کرم کی تو ایمان کی لبد من اسم اللہ اسم اے نہ کری کنت تا کا ایک بدلے کو تو نے غتل کرم کی تو کلے فان دالو نی تیم کلے فان تیم کلے فان جی پاوا اندو کو تو سلام وجے این کم تیم کلے فانو می میستکون گے نوبا کنت تا کا درن ہور ہور وڈا گن نوا کتیم کلے فانو قستن کرب میں دمیہار اگن میں بلال سہر می جہنی کی بیگن تو یا نوت سہر گے سب اگن میں لبے گلند کا بلال حقیقت گل مری بیان کرو با کتو کا می سہر اگن میں گتے می جہنی می ہن گے اے بائے گے اگیدا بلکشی می ہن می کندا تم جہنی اے می ہن گے ایمان کم ورگا دا ہدو کا اللہ سبحانہ و تعالی مد یقین کم اون ابس می ہے کا می کم گے ابس کا حالے اون دو گوت کے جہ فن نوے مانے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یا می ہن گڑم ورگا دے ہر دنا کم گا وانما ehin ebbes mihakan ena ena ebbes kale undugutake for ko dinwa ki waana kamen no henwes timaga hiditere waswaha shaitana goittaka mikandatta mi padejje kamuga waana ma emiha ge hita mikale kandatta badegendimo ki wara boda me begenda ne kame adi bekhale mi hun dakka waahagata gabul kuna ki swaran ka shiga ma kame ehin agunu mikken hakikatu ka bo khalun wat ekhale balikash mihe agunu min atuge tere jehijje ekhale mi hun medawata ki emiha ge mi maddi gotun فائدہ تک ہو دو مقصد گا کلی تیری مینک میں ویف ایونی کا ویف کیا بکھاری کانت تم کرونی حقیقت کو میگت رہے گبور یمی ہوں اکھالی کانت تک کوف یمی ہے کار بنے کلی یا بیگ تم فنڈی تنگ ادا میں گبرستان کے نو تم یعنی تن گے می اولگن درش گئے بوٹ اچ بالو لافا دین این کوس بلا لے رہا حقیقت می ونی اتنو گے اچ گے بھائی اے لیفو نے اچ لیفا حقیقت لیفو نے اچ بلا لے رسے کے نوے رنگلو اچ لیفا کومس کھالے اچ لیفا می ہوننے می اگون میں نہ می اگون میں راجے کے می تندنوس فن حقیقت میہن نیہ میگا گون میواہک میگوتا میدن والے
1: اشیخ ابراہیم احمد
0: ادے اگون ادیس می تاریخ کو تیرے کو مسرکا جہیلم بین ونی می سہرا بہے گو تم وعدہ کر کین تو سہرو می فیشونی سہرو گے کنتا اے اتکن ہاس اہر کو نن نم قدیمی زمانو گا می دنیا گا می ہن گے تیرے گا می بلی مڑو کم فیشی گن دیرو اے بلی بئی بیس کو می فیشی گن دی حقیقت گا می میکہ سہر ویری کمے گے تیرے کم تا

0: a world of rewards with the first Sharia-compliant credit card in the Maldives.
1: Angadi, Unganadi, Munifo Filwa Dinumoga.
2: Teduveri Kamayako.
1: Equeri Kamayako.
2: Eroves, Miharoves, Rayitunayako, Rayituna Emmegatuga. Divehrachege Adu.
1: Engha Satrasteka Salis 9 kHz, medium wave. Addi 9 MHz, FM band.
3: Alameta.
4: Hungon.
3: Roga Jeho.
4: Kesum.
3: Lorevo.
4: Hamuga Arabita Kenegum.
3: Amoka Bihita Furitam Nagani Muna Karuga. Efo Mimati Burakashi. Atuga Adefo Faga.
4: Himabihige Alamate Fenijanama Lasnukurava Sehi Farwa Hodava.
2: Munifuhi Filwadi Malumat Kehazana Musaniko de. ایتو بار کرده به بافریا.
1: دیه راجعه گه آدوب.
2: اینها ساترستک 49 کیلوهرتز میڈیم ویف، 89 مگاهرتز FM band.